چلیے سونم کپور کی اس خوبصورت جرنی کی شروعات کرتے ہیں. ان کی ڈیبیو فلم تھی سانوریا جو آئی سال 2007 میں. سنجے لیلا بھنسالی کی اس فلم میں ان کے ساتھ تھے رنویر کپور. فلم نے بھلے ہی باکس آفس پر کمال نہ کیا ہو لیکن سونم کی معصومیت نے سب کے دلوں میں اپنا گھر کر لیا.

ویسے اگر ہم دیکھیں تو سونم کپور کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی فلم ہے رانجھنا. رانجھنا کی زویا نے ہمیں رلایا، ہنسایا اور دکھایا کہ سونم کپور ایک سیریس کلاکار بھی ہیں. دھنوش کے ساتھ ان کی کیمسٹری نے فلم کو ایک الگ ہی اونچائی پر پہنچا دیا. پیار، محبت اور رومانٹک کلٹ فلم میں اس فلم کا اپنا ایک الگ استھان ہے.

پھر آئی راشی پروڈکشنز کی فلم پریم رتن دھن پایو. یہاں سلمان خان کے ساتھ سونم نے اسکرین شیئر کی. بھویتا سنگیت اور پاریوارک بھاوناؤں سے بھرپور اس فلم میں سونم کی سادگی نے ایک بار پھر سب کا دل جیت لیا.

اس کے بعد فلم نیرجا آئی. یہ صرف ایک فلم نہیں بلکہ بھارت کی ویر بیٹی نیرجا بھنوٹ کو دی گئی ایک سچی شردھانجلی تھی. سونم نے اس کردار کو جس سمویدنا، ساہس اور سادگی کے ساتھ نبھایا، اس نے درشکوں کے دلوں کو چھو لیا. انہوں نے نیرجا کی نڈرتا، مانوی سمویدنائیں اور بلیدان کو اس طرح پردے پر اتارا کہ وہ کردار ابھینے سے کہیں آگے جا کر ایک جیونت انبھو بن گیا. اس فلم میں سونم نے پوری طرح سے ثابت کر دیا کہ وہ صرف گلیمر تک سیمت نہیں ہیں بلکہ ایک گمبھیر اور سمرپت کلاکار بھی ہیں جو سچی کہانیوں کو آتما سے جی سکتی ہیں. نیرجا کے لیے انہیں راشٹری فلم پرسکار، اسپیشل مینشن سہت کئی پرتشٹھت پرسکار اور پرسنشا ملی، جو اس بات کا پرمان ہے کہ سینما میں ان کا استھان صرف ایک سٹار کے روپ میں نہیں بلکہ ایک سشکت کلاکار کے روپ میں بھی ہے.

سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے کبھی کوئی پودا روپا ہے یا پودے کی دیکھ بھال آپ کرتے ہیں، پیڑوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، پریاورن کے لیے آپ نجی استر پر کیا کچھ کرتے ہیں؟ جب ہم پہاڑوں پر گھومنے جاتے ہیں، ندی کے کنارے، سمندر کے کنارے جاتے ہیں تو وہاں ایک کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے ہیں اور ایک دو ریپر وہیں پر پھینک کے چلے آتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو پانی ہے، ندی کا پانی ہے، اس میں جا کر وہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ سمندر کی لہروں کے ساتھ بہت سارا کچرا آتا ہے۔ جب ہم ممبئی میں کسی بیچ پر جاتے ہیں یا کسی بھی سمندر کے کنارے کہیں باہر جاتے ہیں تو وہاں پر جب پیروں میں پولیتھین اٹکتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے نا۔ تو بس ایسے ہی سوچئے کہ وہ جو پانی ہے سمندر یا ندی کا، انہیں بھی برا لگتا ہوگا، تو صاف صفائی کا خیال بھی رکھیں۔ فی الحال سنیں یہ گانا۔

شراؤ آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی، آج ہم بات کریں

کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

سونم کپور جن کا پورا نام ہے سونم کپور آہوجا، 9 جون 1985 کو ممبئی میں جنمی بالی ووڈ کے جھکاس ہیرو انل کپور کی بیٹی۔

تو چلیے سونم کپور کی اس خوبصورت جرنی کی شروعات کرتے ہیں. ان کی ڈیبیو فلم تھی سانوریا جو آئی سال 2007 میں. سنجے لیلا بھنسالی کی اس فلم میں ان کے ساتھ تھے رنویر کپور. فلم نے بھلے ہی باکس آفس پر کمال نہ کیا ہو لیکن سونم کی معصومیت نے سب کے دلوں میں اپنا گھر کر لیا.

اس کے بعد سونم نے دلی سکس میں کام کیا جہاں مسک کلی گانے نے تو جیسے ہر گلی محلے میں دھوم مچا دی تھی اور اسی کے ساتھ سونم نے دکھا دیا کہ وہ صرف گلیمر کی دنیا میں ہی نہیں بلکہ ایک کامیاب ابھینیتری کا ہنر بھی رکھتی ہیں۔

پوری طرح سے ثابت کر دیا کہ وہ صرف گلیمر تک سیمت نہیں ہیں بلکہ ایک گمبھیر اور سمرپت کلاکار بھی ہیں جو سچی کہانیوں کو آتما سے جی سکتی ہیں۔ نیرجا کے لیے انہیں راشٹریہ فلم پرسکار، اسپیشل مینشن سہت کئی پرتشٹھت پرسکار اور پرسنشا ملی، جو اس بات کا پرمان ہے کہ سینما میں ان کا استھان صرف ایک سٹار کے روپ میں نہیں بلکہ ایک سشکت کلاکار کے روپ میں بھی ہے۔

اس کے علاوہ سونم جانوروں کے ادھیکاروں کی بھی مکھر سمرتھک ہیں۔ وہ پیٹا کی سدسیہ رہیں اور کئی بار انہوں نے فر اور چمڑے کے اپیوگ کے خلاف ابھیان بھی چلایا۔ سونم کو پیٹا انڈیا کی پرسن آف دی ایئر جیسے خطاب سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ ان کے لیے سچی سندرتا صرف پہناوے میں نہیں بلکہ سمویدنشیلتا اور کرونا میں بھی ہے۔ سونم کپور کو ان کے ابھینے اور ساماجک یوگدان کے لیے کئی بار پرتشٹھت پرسکاروں سے بھی نوازا گیا ہے۔ فلم نرجا میں ان کے دمدار پردرشن کے لیے انہیں راشٹریہ فلم پرسکار میں اسپیشل مینشن ملا۔ ساتھ ہی فلم فیئر، کرٹکس ایوارڈ، آئیفا اور زی سنے ایوارڈز میں بھی سروشریشٹھ ابھینیتری کا خطاب انہوں نے حاصل کیا۔ انہیں رانجھنا، ساوریا اور پریم رتن دھن پایو جیسی فلموں کے لیے بھی فلم فیئر میں نامانکن ملا۔ فیشن اور اسٹائل کے کھیتر کی جہاں تک بات ہے، اس میں بھی وہ لگاتار موسٹ اسٹائلش ویمن اور فیشن آئیکن آف دی ایئر جیسے ایوارڈز جیتتی رہی ہیں۔